0: ndi dzamulova na mbamulova ithemba ḽami nga platform 1 kha phalaphala fm ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Zwa ri vhuya kha minete kaḽa ndi kota rari khulivha kha ura ya vhuṱahe. Zwino hafha ri khou sedza hezwa vhupfhufhi muthetshesi wa phalaphala fm, hu na milayo ine heyi milayo vha tea u i ṱhangela, a i pfhukiwi. Zwenezwi vha sathu dzhena kha bupho ni khou amba hezwi vha khou ṋamela muthetshelesi, hu na fhethu hune vha fhira hone hu vhidziwa upfhi boarding pass. Hafha fhethu muthetshelesi wa phalaphala fm zwidodombedzwa zwavho zwi re kha thikhithi ti heyi ine vha khou ṋamela ngayo bupho zwi tea u fana na zwi re kha basa. A vha nga ṋameli vha si na basa, ende a vha nga ṋameli arali vha si na kana zwidodombedzwa zwi sa fani na zwo re kha thikhithi zwa madzina avho. Zwi amba uri a hu na upfhi a ṋambani ṱuwe nga heyi yanga, ṱuwe nga thikhithi yanga, zwi konadzei. Vha lenga muthetshelesi arali afi bupho ḽi khou takuwa nga kotara ho livha kha awara ya vhuṱahe, vhone vha lenga vha wana ḽo ṱuwa. A vha ṋameli liṅwe nga heyo thikhithi muthetshelesi, zwi pfhi vhone vho lenga. Zwino mihwalo na mihwalo ina milayo ya hone nesho. Mihwalo ya tshileme tshi re fhasi ya kilogireme dza sumbe ndi ine vha kona u dzhena nayo vha dzula nayo nga ngomu. Hezwo zwo pfhi dzi bege dza zwiambaro na mini muthetshelesi, hai a zwi dzuli na vhone. Zwa fhira kilogireme dza 20 dzi ya hune mihwalo ya dzula hone. Zwi amba uri a vha ṱuwi nazwo buponi, vhane vha ḓo zwi wana vha tshi tsa zwono tshekiwa kana u sedziwa nga hangeini. Muṅwe mulayo khoyu une heyi miṅwe milayo heyi topfi itovha hupfhi vha i pfhuka vha pfhi vhone vho ita vhugevhenga kha mabupo muthetshelesi wa phalaphala fm, ndi musi vha tshi khou fhufha kana vha nga ngomu a bupo muthetshelesi. Hu na milayo ine ya vha tea u pfhuka k ndi khou ya nga u vha vhudza yone. Ndi mulayo wa bannda ḽa u tsireledza, heḽi ya bannda muthetshelesi arali luvhone lwalo lwa vha lwo funga muthetshelesi, a vha tendeli u vha vho ima, nahone vha tea u vha vho ḽi ambara. A vha tendeli u vha vho ima kana arali bupho ḽa vha ḽi khou fhira kha dzi bambasi, a vha tendeli u vha vho ima. Zwi pfhi vhone vho ita mulandu, zwino mulandu uya farelwa kana uya lifhisiwa. Zwo muthetshelesi, dzi bambasi ndi zwiḽa zwine nga luambo lwane vha ri ndi dzi turbulence, ndi mulandu une no to farelwa, uya farelwa uri vhone vho hana u dzula fhasi hu tshi khou itea hezwo zwithu, kana bannda ḽa tsireledzo ḽo funga luvhone. U daha nga ngomu ha bupho muthetshelesi wa phalaphala fm kana vha to vha bungani ḽa hone, a zwi ngo tendeliwa. Kana vha khou to daha zwiḽa zwine vha ri ndi dzi vape, a zwi ngo tendeliwa na luthihi. Na musi vho dzula bungani, bungani ḽa hone ḽi na dzi sensara dzine dzi ḓo lila u sumbedza uri hu na muthu, hu na vhutsivhu no khou duba hafha nga ngomu. A zwi ngo tendeliwa, hu pfhi hezwo zwi nga to vha farisa vha fariwa kana vha badeliswa tshelede swikaho 10,000 nga u to daha nga ngomu buponi fhedzi. So u muṅwe mulayo une u a farelwa kana u tovha mulandu une vha sa u tevhedza buponi, zwi ḓo a zwi nga vha tshimbileli, ndi u sa tevhedza ndaela dza vhashumi vha nga ngomu buponi. Ndi mulandu hezwo zwithu hune tshiṅwe zwifhinga zwi a ita zwi a swikona zwa vha vhea kha mutevhe wa vhathu vhane a vho ngo tsha tendelwa u ṋamela mabupho, ngauri vhone vha hangeini a vha ḓifari. U dzhena na mahalwa nga a zwi ngo tendeliwa muthetshelesi, arali vha tshi khou nwa zwikambi zwi re nga ngomu mabupho, ndi hezwi zwine zwa fhiwa nga ngomu. Vhone a vha ri hane ndi na ḽanga boḓelo ndi ḓo ṱuwa nalo, a thi hwalisi gisi yanga wei mashaka, nda dzhena nayo ndi ra hane ndi ḓo ndi ḓo i fhedzisa. A zwi ngo tendeliwa hezwo zwithu muthetshelesi, zwi nga vha dzhenisa khakhathini. Honeha u shumisa zwikambi basi kona u ḓifara nazwo zwi nga vha farisa, vha nga ri vha tshi ḽi tshi kavha bupho vhone vha wana mapholisa vha lindela vha tshi khou nyaga u vha fara. Muthetshelesi wa phalaphala fm a ri rengisi.
1: Shoprite i dzhenisa maanḓa kha tshipatshi tshavho nga mbekanyamushumo ya dzimbuyelo i kandelaho phanḓa ya muzanzi. Kha mibukuto ya extra savings i fhiraho 5000 vhege iṅwe na iṅwe, vha nga bvisa vhuḓikumedzeli havho hoṱhe vha wana extra kha mibukuto i nonga sa 5kg ya dzi frozen mixed chicken portion dza gold kana farmers choice nga 199.99 nthihi, na 2 liter ya excella sunflower oil na R74.99 fhedzi. Mibugu to i wanala mavengeleni oṱhe a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest. U swika nga dzi 11 dza October. Ha Shoprite fhedzi.
0: Zwino hezwi zwithu zwine vha zwiṱuwa vho zwi hwala zwo ṱamba nazwo u ḓola zwine zwa vha zwo zwi ludi, zwi na tshikalo tshine tsho tendeliwa nahone zwi tea u vha zwo dzula kha bege kana tsho fara tshino vhonadza. Mutshetshisi wa Phalaphala FM, hezwi zwi khou itelwa tsireledzo ngauri thiri hu na vhathu vha no kona u shumisa u ita zwithuthubi nga zwiludi. Zwino zwithu zwi no nga dzi patrolo, dzi parafeni, zwithu zwezwi zwa khombo, hezwi zwishumiswa zwezwi zwa khombo hai, a zwi tendeliwi. Kha mabupo mutetshelesi, ndi khou itela tshifhingani tshi ḓavha vha tshiya vha zwi ḓivha uri hai hangeni zwi tshimbila nga nḓila iyo. Zwino hu na miṅwe milandu ine vhavho a thi huna rine ri na khani thi huna rine ri na khani rina tshipfi ari ite mini ri mbo ḓi hangei vha ḓo ro farelwa zwezwo. Tshivhuya kho vhuya na vhili la muzika, hoyu ndi King Mshivo na Claude SA, luimbo vha lu vhidza ndi ene.

kha vha ite khungedzelo na riṋe kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Parapara FM zwino nga email kha sales@paraparafm.co.za. Ri a vha hanela, zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@paraparafm.co.za.

0: Barabara FM ya kopra seka shende da Afrika Chipembe beka mshumo ndi timzo wana duga duga la hampadi na mzika na beka mshumo shuka beda sabashwa na tezo ya sagu beda shui nga chpinga rikura beda saubara na udhiru gise na muringoi wa upeze wa mapeura mwari chena baba hapa nuni tendo fagini na ondre lutado vangini vestiefe nda musirisa tiyo nomadhi hapa nuni raru kwa mba na tendo hapa ndi chukubusu rindi shpio shiti siso riba tuba balido kano dangurai kano uburunga chpinga
1: ziti suulilenga uita mshumo zine zambori ndi musi muthu a tshi lenga u ita mushumo wawe zwine zwa itiswa nga zwithu zwi tevhelaho zwine zwa vha u ofa, u kundelwa, u lwela uri tshiṅwe tshiṅwe tshi vhe nga ngona zwine zwa ita uri u si thome mushumo u ite zwine zwa u takadza nga tshenetsho tshifhinga u sa humbuli masiandoitwa u shavha mishumo ine ya u vhangela nyofho kana u sa takadza. Ra dovha ra vha na u kundelwa u langa matshimbilele au, mihumbulo na zwiito zwau uri u swikelele tshipikwa. Ra vha na tshiitisi tsha vhuvhili tshine tsha vha u neta muhumbuloni nga u dzhia tsheo nzhinzhi. Tsheo dzi ngaho ndi thome nga u guda mini lini nahone ndi thome nga tshifhio. Arali wa dzula u tshi ita tsheo dza mufuda uyu u nga neta muhumbuloni wa kundelwa u dzhia tsheo zwavhuḓi.
0: 086-000-2503 nomboro ndi 086-000-2503 kana kuti rumela voice note nga fhano kha nambera WhatsApp ine ngori ndi 071-789-0294 ndi 071-789-0294 kana barumela mulaedza nga fhano kha satara la Facebook kha Barabara FM ri nani miso tini tisa nga fhano kha Facebook ndi kho wana sa kwa indo chifuro uru vha chidzini cha mchedzi mkase ndi matavhe eru muhashi ina muvedi zini ndi vhona vhaswa hi vha chiti yo durgesa rao na chipinga mulingo mafiruni ya ngwaha ndi chiri ndi kwa tamela vhagudiswa vhoṱhe mashudu kha milingo yavho vha phasa fhesina ngori nda khuri vhasanga maanḓa ra vhona wana tshipoliso muthu wa vhathu ra ḽi gidimo uri zwi itwa nga uri vhabebi a ri tsivhudze vhana nga ndeme ya mulingo na uri vhabebi a ri litshi upa mishumo minzhi sa vhana kha tshifhinga tsha milingo uri vha kone u wana tshifhinga tsho eḓenaho tsha u vhala fhedzina ngori nda na dovha nda wana na phurisa thengo uri bva matsina nda ta sekondari ra zambo uri nṋe ndi vhona uri vhaswa vha tshi tea u ḓilugisela mulingo wavho mafheloni ya ṅwaha nahone vha vhe vha phasa a fhedzina ngori nda ni sengwe nomboro ndi 086-000-2503 fhedzi ai khonani yanga ndwela nga hafho na thendo ndo vhapfa khonani dzanga kho rumela mulaedza nga hafho ndi kha satara la Facebook hii ndi nga redi ndi kha zwine vha khou amba zwone.
2: Nṋe ndi nga to vha aletshedza uri tshifhinga ndi tshithu tshine ra tshi vhona roṱhe nga i fhambanaho i fanaho I mean tsha ndeme ndi uri ri guda u tshi shumisa tshifhinga itshi nga vhuṱali, ri dzudzanye zwipikwa zwashu, ri humbele thuso musi ri tshi ṱangana na dzi thaidzo.
0: Fhedzi ai tenda unga hafhu uri masiandoitwa uri vhathu vha balelwe u langula kana u vhulunga tshifhinga ndi afhio masiandoitwa hone?
1: Masiandoitwa a uri vha balelwe u langula kana u vhulunga tshifhinga ndi a uri musi muthu a sa koni u langula tshifhinga a nga fhelelwa nga tshifhinga tsha u ita mushumo wawe. A kundelwe u swikelela zwipikwa nahone anga engedza mutsiko na mbilahelo. Kha mutshudeni zwi nga ita uri vha kundelwe u ita mishumo ya tshikolo nga tshifhinga, vha kundelwa u ḓilugisela kha milingo nahone vha nga thoma u pfha vho tsikeledzea.
0: 086-000-2503 nomboro ndi 086-000-2503 kana rumela voice note nga fhano kha nambera WhatsApp ine ya vhori ndi 071-789-0294 ndi 071-789-0294 kana barumela mmoledza nga fhano kha satara la Facebook kha Barabara FM ri nani misi yothe. Fhedza ndi khori ndi fhe nga barumela voice note nga fhano ni kha nambera WhatsApp uri vhari miningele noni fhungo ḽashu na ṋamusi. Ai ngori vha khou fara tshoṱhe fhedzi ndi khou ri vha dzhie nga vha rumela dzi voice note nga hafho noni. Ai vha khou pfela fhasi fhedzi nomboro ndi 086-000-2503 nomboro ndi 086-000-2503 ri khou isa phanḓa na mbeka mushumo shi khona dzanga ri vhidzimo khona dza shingo ri ḽino ndi fhungo ḽo ḓela riṋe ri hone u thuswa ngori ndo sumbela zwori milingo yo swika fhedzi ai ndi mbo ḓi ḓa nga hafha noni kha ondrela luthada uri ndi fhio tsivhudzo ine na nga ipi pa matshudeni a tshikolo uri vha kone u vhulunga tshifhinga.
2: Tsivhudzo ine nda nga i eletshedza ndi uri vhadzudzanye mishumo yavho nahone vha vheye zwipikwa zwine zwine zwa pfesesea. Ndi uri vha tea u thoma nga mishumo ya ndeme, vha sa lindele miniti ya u fhedzisela. Vha tea hafhu da u tandulula thaidzo na u langula stress kana mbilahelo, ngauri hezwi ndi vhukoni vhune ha thusa muthu u sedzana na dzipfuno dza vhutshilo. Vha dovhe vha humbele thuso kha vhadzidzi vha tshikolo kana vha muṱa hayani musi vha tshi khou ṱangana na thaidzo.
0: 086 000 2503, nomboro ndi 086 000 2503, kana vha rumela voice note nga hafhanoni kha nambara ya WhatsApp. Ndi songo lapfa tshibana nyopo, rumela ni voice note nga hafhanoni kha nambara ya WhatsApp ina vhori ndi 071 789 0294, ndi 071 789 0294. Muṅwe khoyu
3: ndi matsheloni o lugaho na vhathevhedzi vhoṱhe vha Phalaphala FM. Vhaswa vha balelwa u ḓilugisela u ṅwala milingo nga u dzhenelela nga maanḓa kha madikita na zwidzidzivhadzi na zwikambi. Hezwo zwithu ndi zwone zwine zwi a vha thithisa uri vha ḓiwane vha tshi khou ḓilugisela u ṅwala milingo. Zwo nda nga sokou tori vhaswa kha ri ḓibvise kha zwidzidzivhadzi na zwikambi ri ḓilugisela u ṅwala milingo. Ndi Thomas Malopa, lambani dza Ṅwenda.
4: Locha o lugaho, o lugaho. Ni wana havha vhaswa o lugaho vha sa dzilugiseli nga tshifhinga, vha tshi nyaga u tori vha ḓi lugisele zwezwi milingo yo no ḓi swika. Ngauri tshiṅwe tshifhinga o lugaho u amba ngoi ni nga si vhale zwithu zwinzhi zwinzhi nga tshifhinga tshithihi na zwiḓivha o lugaho. Uri zwi ṱoḓa uri nezwi o lugaho musi vhukati hanefha ni vhe no no luga, ni u lugisela zwiṅwe u to sala hezwiḽa nezwiḽa. Ngori tshifhinga tsha milingo o lugaho zwavhuḓi ga ri khou to zwi amba, i vha i tshi tou vha uri no ni vha ni khou sedzulusedzwa zwe zwine na sa zwi pfhesese, uri ni tou vha ni khou zwi pfhesesa nga tshetsho tshifhinga, hu hone zwine ni khou zwi guda nga tshetsho tshifhinga. Ngauri o lugaho hezwa nthuni zwo uri ni vhale bugu yoṱhe o lugaho nga tshifhinga tsha mulingo, hayi, a zwi tshimbili. Vhana vha vhakalaha vhaswa vha vha ḓivhe zwori ya u ḓilugisela tshifhinga hu zwi thoma haningei mathomoni nga phanda, a zwi ḓi zwino. Vho ṱangana na vhaḽevu, ivona mudaa tsha kumaluka wa muthombe
0: khulwasa nga maanḓa zwa zwino, a thome ri gidimela nga hafha mavhengeleni. Ri a vhuya.
5: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha sii na tshirunzi tsha u ya hoya? Clientele Funeral Plans i badela masheleni, vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lulafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty programu ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128, ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
6: Muthu muṅwe na muṅwe o tewa nga u vha o tsireledzeaho musi a tshi shumisa bada, ngauri magondoni vhaendanga nayo, vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme. Kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi. Vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe, muendanga nayo na mureili, ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila, ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada. Nga huno ṅwedzi wa Tshimedzi, kha ri vhulunge magondoni. Phalaphala FM.
7: Vhaji kha vhambe vha ri thuse uri muthu a litsha muṅwe a u tshena vhaṅwe vhathu vha vhanḓa.
8: Vhathu ndi vhanzhi nga maanḓa, vho ḓalesa ane vha khou funzea nga maanḓa.
7: A vha dovhe vhafhu vha ri vhathu vha ita mini?
8: Vhathu ndi vhanzhi nga maanḓa ende vho ḓalesa, vha dovha vha khou funzea nga maanḓa.
7: Khezwo zwino zwi amba zwori na ine ra ni tshi khou zwi vhona zwori ni kha vhushaka vhusi ya vhuḓi, i bvani ngori upfhi vhathu vho to pha. Mara vhaji ndi ḓo dovha nda muṅwana no fana na uyo a sa ndiniho. Habe hoinoni handini hoinoni ndatori mini mini wantecheresa u ḓito dina zwezwi zwo ntambudza, mara ndi ḓo nda muwana no fana na uyuli.
8: Ndi iṅwe ya thaidzo zwine vhaswa vha vha nadzo, ndi sokori ngoa ngavha ni tshi wana onongo onoula o mbugelaho.
9: Ni songo vhuya na vhona u ṱalela mbekamushumo heyi ya

0: Orari ra site zwone fhedzi ai vhaswa nga shaya mulenje ra pfanga vhini vha nga fhano ni kha nomboro 0860002503 ndi 0860002503 kana to rumela voice note nga fhano ni kha nomboro WhatsApp ine ya vhori ndi 0717890294 ndi 0717890294 kana rumela mulenje nga fhano ni kha Parapara FM ra ni miso tendika sa dar la Facebook ndi Parapara FM ri na ni miso te fhedzi ri tshena vha fhano ni tend of again no ndo thada nge u bva ni nge university of venda vha vhori vha khou thabudza ngodo dza vhanga fhano ni kha bachelor of psychology ane mbo ḓi ḓa kha wapo no nene uri onbela sa izwi muthu muṅwe na muṅwe ana 24 hours kana awara dza 24 zwi itiswa nga mini uri vhaṅwe vha vha swikele zwipikwa zwavho ngeno vhaṅwe vha tshi balelwa u zwi swikisela.
1: Muhashi, ndi ngoho uri roṱhe ri vha ri na awara dza 24 fhedzi a ri tshili kha nyimele dzi fanaho. Ine nḓila nyimele ndi yone ine ya ita uri ri balelwe u ḓiwana ri khou langa kana u vhulunga tshifhinga nga nḓila yone. Mutakalo wa muhumbulo na vhukoni ha muthu zwi kwamiwa nga hezwi zwithu.
0: Zwi kwamiwa nga mini?
1: Ndi zwi vhangwa nga nyimele ya nyimele nga sa izwi ri tshi vha ri khou langa tshifhinga ri kha nyimele dzo fhambananaho. I remember musi ndi tshe high school ndo vha ndi tshi anzela u lenga tshikoloni nga nṱhani ha uri tshiṅwe tshifhinga basi ya vha yo tshinyala kha musi transport ine nda vha ndi khou tshimbila ngayo zwi vhona.
0: Zwi amba uri nazwo zwa tshi shela mulenzhe.
1: Ri nga uralo awara dzi a fana fhedzi fhedzi nyimele dzine vhathu vha shumisa ngadzo hedzo awara ndi zwone dzine dza vhori a zwi fani. Ndi zwone zwi ita uri vhaṅwe vha kone u swikelela zwipikwa nga nḓila i leluwaho ngeno vhaṅwe vha tshi ṱangana na zwithithisi zwinzhi.
0: Fhedzi ndi thome ndi ḓa kha khonani kha fhanani ni zwo fanela uri inwi ni a kona u vhulunga tshifhinga.
2: U vhulunga tshifhinga ndi a kona fhedzi ya a si tshifhinga tshoṱhe hu no zwo leluwa.
0: Ni zwi kona nga nḓila ḓe kha musi ni ri tshelevho ngori na nṋe ri kone u guda u vhulunga tshifhinga ngori milingo yo swika ri ḓa vhaṅwe ro tshuwa ngeno na vhane a vha ngo tshuwa. Ni zwi konisa ni ri tshelevho?
2: Ndi tshi khou amba ndo livhanyisa na mafhungo a milingo. U vhulunga tshifhinga tshanga, nṋe ndi vhulunga tshifhinga tshanga nga u ḓilugisela milingo yanga musi tshifhinga tshi saathu swika. Ndi thoma u vhala dzi vhege hu saathu pfhi ri khou yo ṅwala heyi vhege. Ndi vha ndi khou ḓilugisela dzi thero dzine nda vha ndi khou pfha uri u ya nga nṋe dzi a mbalela.
0: Ni vha ni khou vhulunga tshifhinga?
2: Ndi vha ndi khou vhulunga tshifhinga.
0: Fhedzi ari muḓi ḓa khona ni shopo no ni tend of vhageni vhangeni magudedzini mahulwane uri kha ri fhedzisa nga u pfha uri ndi ngani u vhulunga tshifhinga zwi zwa ndeme nga maanḓesa. Ndi ngani u dzula ra amba ngei
3: ḽino Mike 1212
0: u vhulunga tshifhinga ndi ngani zwa ndeme ngo to rali?
4: U vhulunga tshifhinga ndi zwa ndeme ngauri zwi ri ita uri ri kone u sa vha na zwithu zwi nonga dzinyofho fhedzi ri kone u ita mishumo yashu nga tshifhinga. Ri dovhe ri kone u dzudzanya mishumo yashu nga nḓila yavhuḓi ine ri ḓo sala ri songo tsha ṱangana na muhumbulo uri ri khou tea u ita zwifhio nga tshifhinga ḓe zwithu zwo sokou ḓala lune ra vha si tsha kona u vhona zwori tshifhio ndi tshifhio.
0: Fhedzi ndi mbo ḓi ḓa kha ondwela nga hafho ndo pfha u khou amba upfhi rine vhaswa ri na u kokodzela thungo musi kha musi ri tshi khou tsivhudzwa uri tshifhingani ni nga tshi langula nga u rali. Vhaswa ri na u kokodzela murahu sikori a vha ḓivha zwifhio hafho na tshikoloni vha songo ya ni nga ri mini kha vhaswa vhane vha uri vha na u litshedzela zwithu?
1: Vhaswa vho raloho vhunzhi havho zwi vha zwi khou itiswa nga kha musi u sa ḓivha kana u nyadza zwine zwa vha zwi khou ambiwa kana vha wana uri muthu u kho to ita zwa zwine ra zwi vhidza uri u feika attention a ḓi to ngo u kho thetshelesa fhedziha a tshi kho humbula nga zwiṅwe. Vhathu vho ralo ndi nga vha eletshedza uri ipfhi liṅwe na liṅwe ḽine wa vha u kho eletshedziwa nga tshifhinga tsho raliho sa izwi milimbo i tshi khou swika nga vhathu vha ḓivhaho kana vho experienceaho vha re na experience. Ni tea u vha ni khou zwi dzhiela nṱha ndi uri a ni tea u zwi dzhiela fhasi ngauri zwiduni fata.

0: se tshishumisa bada ngauri magondoni vaendanga nayo vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshitshimbila vhusiku roṱhe muendanga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani mureili a songo nwa reila ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa tshimbila tsini na bada nga houno ṅwedzi wa tshimedzi kha ri vhulungee magondoni Phalaphala FM
1: awara tharu dza mutsindo wa misi yoṱhe na Blue Monkey.

0: Afrika Tshipembe, kha ri sedze, vhanna vhashu thetshelesani. Zwine zwa khou bvelela kha vhafumakadzi shangoni ḽashu zwi tea u kwama muṅwe na muṅwe washu. Vhafumakadzi vha khou dzulela u tshipiwa na u tambudziwa na u vhulaiwa. Zwine zwa khou bvelela shangoni ḽashu ndi tshiṅwe tshihumbudzo tsha makhaulambilu a nyimele iyi. I ri ndi ni vhudzise vhanna vhashu, ni ita mini musi khonani yanu i tshi khou rwa na u shushedza mufumakadzi wawe? Musi a tshi nyadza vhafumakadzi, ni a setshelela, ni a ḓifumulela, ni a tsinya ito, kana ni bva mulomo na ri hu si ni hafhanoni, hu si ni phanḓa hanga? Ṱhaṅwe no ḓi zwivhona musi ni tshi khou aluwa, khaula ni ngeḓani, i bva ni mulomo zwivhigeni. Ni songo vha munna ane a zwi ḓivha fhedzi a sa ite tshithu. Ri nga fhedza u tambudziwa ha vhathu vha mbeu. Mulaedza ni u ḓiselwa nga vha GBVF Response Fund nga tshumisano nga u ḓihudza na vha SABC.
1: Ri ima kha ḽithihi na vhafumakadzi vha Afrika Tshipembe vhane vho tambudzwa, na vhane vho lozwa vhutshilo havho nga kha dzikhakhathi dza miṱani, na vhane vha khou kundelwa u kunda nndwa heyi, na vha balelwaho u bva mulomo. Ri ri maipfi ashu kha pfale. Sa MaAfrika Tshipembe, kha ri ime nga ḽithihi ri ri zwo lingana, fhasi nga u tambudzana.

foniam nga uralo rekhori boni kabate khumbelo vha nga ḓiita nga online kana vhengeleni liṅwe na liṅwe vha khou ringa vhaḓeri vha thuse fhano a khameni hu na milayo ine a ḓo shumisiwa yo vhewaho. Na tshifhinga tshinzhi ro livhuwa nga maanḓa ndina ra sa kona u pfala zwavhuḓi ngauri ṋamusi ri kha studio tshiṅwe a ri yo kha tshilani tshine ra to amba zwavhuḓi ri tshi kona u pfana hai ndina na sika bopa.